0: wabita we miaka 5
1: we yanobera aida afune kai Godfrey amutimba olubuto atuko okulindenda atuko gizala omuvuka yali mabode
0: ekizibu ni mama
2: yakula omuvuka tiyakula
0: ekizibu ni mama zilawondi kale katuje wabwa na jamali sabirie mu district yebuyenda alina nsonga yaba chairman rosi wana
1: abali jokula ilo bale
0: mudachika nga ibiri aje maiso kubanga tukobere nsonga ediri mu district yebuyende retired major Tomulwanga ayenzo kula submission ku nsonga no but akaire
1: bakulete bate na muwala nga muwala wo
0: mama obuziga bwa kirogo
1: bakulete bate na muwala
2: ote kolira
1: nga muwala ogwezalira
2: ote ka echo chikubenchu kwe because of that you are not expecting it okuba ke abana bobombi bali mu kidala
1: Ndi kuna na jamali
0: ya Siramu bubanga tulimufuna
1: Mbuno
0: Ndiya ewabuwa na Ivan Kiyemba
1: Zonde tulote na mwala Nga na mwala Nga na mwala wange Nize ya mwonsa
0: Ayo mwana ya mwondazi ya musango
2: Eri ya misera Chechituka nga mulija kwa wakana Omusa daya tawe mbeira Tuwe inangenu
0: Oidinga omusada asobola okola statement eyo aye omwana bwakula yira muyageita baba ni mama we
1: kisoboka
0: oidinga kisoboka
1: akiri tu we omusada omusada kivva cha kuchikuvuranizibwa kwa omwana wo okutegera mama we
2: yes
0: muslim
2: omusada ina yalinoniza kumukazi
0: wasuzoti asebo
3: nasize bulungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam
2: wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Wesi kwa mchiri walata?
0: Yeso mchiri.
1: Ayo tulitaimu badi.
3: Yeso walata.
1: Okucha chiri ya huye ndolo alero no?
3: Huye ndolo alero, okulaiza waisente wa RC1 ni waisente wa RC2. Kwa alero, mdisikiti ya huye nde. Nga disikiti ya huye nde, kutandikolo na kulayo okulaiza waisente wa RC1. Ranga watabai kutandikira kagulu, mkani ujope east. Erango ikutandikira kumagombola gana satu wa manga kuliko igombolo irondo sabu kaunte irondo town council ni kagulu sabu kaunte amagombola agasa tukakukunganya ku igombolo ikulu eri akagulu sabu kaunte erango abale bakusikagana emigwanga bayisente ba RC1 baliko bantu nzendi abali kuvenko ne bukyoko okuyide enkonde okuyide ku igombolo ikagulu ntolugende balibaye dinene sechi no chamazo kakasibwa Nchi ya magombola makulu na agali kujoku wa nchi na agajoku waku Okulaiza wa isende wa RC1 Kote ni wa isende wa RC2
1: Magombola makulu gatia?
3: Amagombola makaire Agavu wako amagombola gala mayaka Dina ikaire neliku chaza gala mayaka So ona kulu alero amagombola avili agavu wako kagulu Galiku kungania kuigombola erie kagulu Deni, egombo eri ya bugaya Kuliko egombo eri ya ngando Gumpi sabu kaunte Paliku kungani ya kuigombo eri ya bugaya So, kusawa isatu Kagule na vetandi ise Bakome kusawa mukaga Kusawa mukaga Chitundu, banaba tuse kuigombo eri ya bugaya Balaize ave bugaya Kusawa munana Buyende sabu kaunte Buyende tauni kanso ndolo sabu kaunte balikuwa uyende kutauni uyende sabu kaunte deni mkondo usawa ikumi hapa kujia kuwa ngabona balaiza
1: balala hapa na balijia kuwa balala hapa na balijia kulaiza district ya namba
3: olo alero diya timu hivire dili kulaiza hapo
1: hee
3: yesebo
0: kale tuyanziza msiramu
3: so, mkasa rakano eri ya katalekeka
0: Msekenzi
3: Kalondozo unakolo alero Ensi gweku umirire Unakolo avelo waido Zena nafu neche kango Ichomili Ava ilandi vanga Ayenga mkola anti na akola anti Ayenga anemesa Nageza kunole tembo ya anemesa So unakolo waido davesa waibiri
1: Wamugemye Wamugemye
3: Nisa adinalimu kaduku luka polisi ye kagulu
0: Kale tuweanziza Kale, dachika duweza hii kumine divide kusawa, hii kumine hivide doku nchwa mkagu wa mlo njikiriza, tuumule mkatono, tulikuira, tuje mdistrict ye bugu ili wabuana Ivan Kiyemba, mdistrict ye dinde wa Sematimba Clovis na district ye maige wa Sekandi.

Basebo ne banyabo mbadde mbagamba ntusula ku pembeni obulamu tebweyagaza wadde n'akamu n'akatono Uganda etabuse naye gamba kiri mu kyokka kasita obanga onywezezza okukkiriza ensonga zijja kuba ng'ate mukwano gwange zitambula bulungi muzanye kuroyo bingo masavu anyiga star 2 9 7 *1# ojja kuba ng'ate mukwano gwange ofuna ku sente abatusabira asala ziyimiridde zitya mutusabira mu lulimi ki badia hey munyiikire sala tusangamu natusangayo nga tuli tutya akayimba bagamba nti eri mukama ate ne tufuneyo ne baana batuwa ku ki mbuki musabe kati ofaaki n'amavivi ng'osaba okolima mukama nkusaba byonna byakwatako bife mu linnya lya mukama yesu kristo mwana wa katonda omulamu nze nsaba onsasire bw'aba agenda mu lugendo lumusale gwe ngaani gwe kola ngaani gwe katonda yatonda n'otuteeka ku nsi essaala zammwe zitukolima ffe twazikowa ensonga lwaki tweyongera kugejja munyiikire nenaffe mukama gwe tulina entatudde banayi basebo ne banyabo yenze omukadde wa kuno awezaamu ekinana mugumu egy'obuto ntuukiridde okuba nga nfuna ez'abakadde

mungi. Afuna namukadde. Yafunye namukadde amusinga obukulu. Agamba nti ye tayali fuddeyo. Na yo omwana gwe ya omwana mutabaniwe. Yabayizizza omuwala. Eyasomanga ne baganda be abakulu. Babeeranga mu kibiina kye kimu. Bwebeera P4 batyo. Bwebeera P7 ibaabo. Senior 6 bonna. Kusawa eno. Omwana. Yamukute na mumuletera waka. Na yangamba asoka biuli ya mulugambo. Amuite na mubuza buzibu chi. Omuchala gwe yafunye wanzalo nya. Hekulu tenywa. Enyendai. Wendi kwa saidi. Mbumuzei kabulido mtaba ni yale so mkamwana. Wanzalo nya. Omutaba ni mbugwayo gela komi ya kamito. Eba mzala ngamba mwaka chika nkebele muno. Yangamba atumwa nono na mzala. Mwaka. Mwaka gwa. Nkumi bili esatu. Botuba lanti bili kumi na esatu ejemiaka kumi. Bili. Abili mwe esatu ejemiaka abili. Tulimu bili abili mwumukaga. Aine miaka abili mwe esatu. Omchela gwe yafunye. Wanzalo nya. Omutu waweza mwenzale nya. Mbele ugendo edekale ngotu semu asatu mu. Asatu mu ebili. Asabili mwa wo. Chisiza kungejua wa. Jwebele wa packaginga mwa abantu bo. Abana bo. Omwami. Agamante ayogedde kino. Ayogedde kiri. Ebintu biganye. Mama abana bano. Echembi nti mukama ya mujulula. Ya muita. Abana bonna wakaba gwawo bagenda kuyiyo obulamu bakuze. Ono yali ku kyalo kumpi kumpi era wakana ye yavaawo yafuna akazigo yapangisa era mwe yawasiriza omugole mbwarudde naye kati bali mu mwaka mulamba era omugole wa fomulungi alina lubuto. Munnanga kyavudde kolenya kye kyaki omugole mbu gye buvuddeko yajja n'afiirwa jajja azala maama. Je yakolira omwana nadajja mu butongole ya mutitawe ya mutumira omulirano tata mutide nayo mungambire nti munange jajja azala mamgo mchala wange yafudde nsaba je tugenda tuzika mperekereko. Omugole imbo omugole ono omugole aina mwaka na kamu kono omutabani. Chiba shitegeza nti abantu bano baku kutanga dango omugolo ono. Tiba namuleta muzigo waka wano. Mzai kabulida agamba. Inti akana kano baka tuma ama nya. Erambu ya mugamba tata singamba za domwana. Mbamu tuma ama nyachi. Amuyita wala. Na mgamba mzibi abana boto ndete langa wano. Chigambibu ambu. Mutabani wa mzai kabulida ya kube simu ewo msikawaba chitawe. Na mugamba anzadde omwana na ye. Ewakata ataganya okutuma mwana wange erinnya. Mbadde nsababu kiri nti gwete omusika waba kitaffe. Era gwe jajja kati nsaba omutumira omwana wange erinnya. Era kyakolebwa omuzeeyi agamba wanga basobola okutuma oli. Kubudde buno lwaki bamuyita okugenda okuziika. Era muzeeyi agamba yo mukamwana. Tali mutegera nga mukamwana ekikamwana kikulu. Chikulu chikulu oluba lusongo de. Wee. Aba yeko productsi. Aba chale nabikaya mweche shti wacha mwemama. Buliruti ya mzuka bimo chemi tuwene mufu na mabwa. Tuliruno. Aba chale aba kuza mumiaka mwe kubwano obuto. Bananki. Nzalo nya. Nzalo 1, 2, 3, 4. Oli ku mwana w'abandi myaka 2 mu 3. Ewo kakasabulungi nti ni kwawo. We wakutte wewo. Tota. Wegamye. Mulio tichi. Amane mufuna amabwanga ebizigo bibokyeza. Tekikyali kizibu. Abayeko baye producti. Etaba mustuka kukutuka kwa mviri. Bino bikonera mutwe. Bajita yeko. Anti dandruff oil. Ojisiga busizi mu mutwe embere kwe konero mutwe no bango jiwonye era no bainane yeko anti itchy cream wa avocado.

0: Ay, culucha, ñua. Ñua. This brand. Absaga Royal Radio.
1: Hello.
0: Wanti?
1: Hello.
0: Nkulira mukodomi.
1: Ono kuto mnene mebi okusinze na kato. Oyo mutala mzee mutala mugubi gubi akorenga amateka ni chizabu vitala gira.
0: Ah mugube, amuvire kumutawani.
1: Amuvire kumutawani, era agende agende vitala ya wabono na wana wabani.
0: Ekali sebo.
1: Ya ngocha tuwe. Tuwe
0: ya nzisa. Katimbi wandi kebu wandi si. Obone na mbukolentia. Ekulutanya. Zimanyo ba mukola mutya ndi kuweleza sio ndi bulunji mama wange
2: kama ye batwenya
0: awe westi ba mukama
2: we bali ka program kashwaka ka sio bulunji
0: akako
2: adamu sta kovera ko lwalero
0: heye
2: na ba wuli zabo nabone zira muntu agwa ira lungezi enga
0: azira mani
2: ate emambe si maluchi wadamwesta
0: wanye
2: katonda weyali ya tonda ya tonda msada ya mtonda noru vili ziwe mwoyo mzuri kamili daliko ba ayuzati ayuzati ayuzati angolwe noru vili ziwa mtavaniwe
0: olukaderutio
2: wadamwesta vwa kwe vintuwe vye vyo mkaide vili mtu katonda ya mtonda noru vili ziwe ya tumata kukaribe na
0: iye
2: bachankara nayo kutebula okutola gutire okuba nungu zati bamba ne yatununu nungu za okira bulundi obandi chikuba obuvi anye abale
0: enga atuka yo funak enonjikoze rasinga abana bangi babadde ku masomero badde mujja kinyonyoka yabula wanji wa mama mukwano gwange
3: wewalo tuweza mna.
0: Nawe okuuliza nyabo.
3: Anadari ni okusinzi.
0: Okusinzi le kamuli.
3: Mkwano zente.
0: Tesa tulabe.
3: Tino mzei mutaba nyani mulete. Wache choche ya tala onga iji.
0: Gwa ya gala.
3: Ye na ya wakazi tuweberere mba nai.
0: Ate mcha aswara.
3: Oli muntu wanzalo nyo genda kumwana wabandi miaka abiri mkwano. Mzei msasudde nyo bami.
0: Kale mkwano.
3: Kwele, yonge lango kwele.
0: Kale niwo njewa. Wanchi mnange.
4: Mwana wa mwe tatara hedu nyana
0: mwana.
4: Mwana wa mweke.
0: Yeyo vane.
4: Denwa.
0: Kale. Aha, wanange. Unagama mzei abaleke, omuvubuka kenyini yeye simira owenzale nya ategwa sobola anze mukisa Jonathan coordinator okuva e Kanyana Mayuge babaleke bamekete chimonde chabwe wowe mwe bale kuuliriza program mwe bale dala okubayo bantu bange mbagambye ekigambo kiri kimu omusajja wa miaka 23 omuchala wa nzalo how many 4 nkakute
5: wanji na vumbi Esther
0: wanji mukama wange
5: kukwetea na vumbi Esther na butono
0: ndi wano na butono muganda wange sina tabu
5: hula muu kwa wakia mama
0: ndi bulungi hawa yu mkwano gwange
5: ndi wano yuno yutia weba lukuli za sabana Uganda
0: weba lukuli za sebo
5: ndi kusula kusuguka ngoli kule diyo kuna kukove vyangu vidi
0: amina
5: mwanaongela vridu mwanda sharifu kusenzi lirwani kama bujiri district timu na bukarusabu kaunte iwa wana nyonjo
0: iya sebo tesu utia
5: mtadano ndi kuja kumulamula. Ndajyo mbiba tukoba nti ema mbe si maruti. Maruka la kandia. Mbiku.
0: Ndiku.
5: Kulepesa o banangi. Balike kulepesa wano leko ya galila mwisa mulianzi.
0: Mwana
5: mwende kanyo mbi.
0: Wanti.
5: Mwari uligana ngo vicha kukobye nti. Ezira gwa ilarunga azira mani.
0: Aye muna aliwe kupamba nebita pamba nandi. Kupamba nebita asoboki.
5: Mwana. Choko limbe. Bakaba na kibangachi.
0: Amina muna omwana mulenzi.
5: Mwana mwana gwagire nga kubera ati muna. Nako sebwa kubanga tuwa nale ndata li nyaka jange nani.
0: Wazira.
5: Kale kabana pia gare vwao. Mwana shani kwa
0: Mama! Mzai kabuli dabana wale kereba meketebi monde biyawe. Abana mweba kefa ketu meketechi monde chafe. Ayabas! Unuwa mulimo. Choka neva kumuzinda unemba ngo mkazo mkulo obuvu nanyi sibwa. Nendika kwa fese nila ganti. Ewe mbela mno neva nae guno mulimo. Gumpe muze gwanga, gumpe muze nazala wange, gumpe muze zabalamu wange. Ombube yovane chimonde chawe, buso garoyo. Wanti? Sikuwa. Zenga nkoye amasimuli kuba kumukumu na echi nyosichira banga sobye wasebo neba nyabo mzai kabulido wabagambi ente abana baleke abana baleke besipine abana baleke besipate yee obwe nkanyabulu waliro
1: halo
0: wanji
1: kuna wa Shayubwe na wandala mulanga
0: eo teso tia Sharibu
1: Ayubwe na wandala mulanga
0: Ayubwe no teso tina wandala
1: Era ndi kuchite sichona vwa kwa era nti ema mbesi maluti.
0: Nero mula bie mamba.
1: Aleke omuntu wabe no omuntu we.
0: Babere yo betungule. Ema mbesi maluti.
6: Nzi tingende ra ebyo kwe koza byanema.
0: Sabula! Sabula gwe!
6: Kundi kankutendeke.
0: Muchi!
6: Oi koku kwa. Hey. Asimia kiza. Atasimia kana.
0: Wama goba dote sotia?
7: Omuga na weba letu weleza.
0: Ikali sebo na woku uliliza.
7: Kaka hiyo feste umozi vugweli. Mzee ya leka waga labo. Yo mzee yoyo mbuka yafunile mzee yomuga loo yewa mkaziwe. Mzee yomuga la mleke akole vivye.
0: Abaliki.
7: Iya mkwe kwa hati yomuga wali mkazi mkaila hata nisoe. Da asitana ankanyi taliku mlevela taliku tuwaka vudu.

Kale mukagwa dachika diweza ikumi na munana na edumazo kwe ganesa wa ikumi idolo igula ikiriza tusimbule uluna kuolu alero tujema iso kubanga tuetegereza ensonga nga bedhili kutambula wanumui wanga Uganda nekulia

wali ya maulire ya ge agawe iregali kutambula kumitimbagano tisobola kuga kakasa but gawe iregali kuole kanga

0: Tekiriza yonu wabulira ndemi. Kale mkagwa mulungi nende kubanga kutegeza nti oli ku kinana na munana kamoda mukaga Busoga Royal Radio ndi kumoyo nde katika joli kuliza ya Lusoga ndi kugunu mudenene. Omuwanguzi kiapa chaitaka mungalo oja kubanga mama wa mwesigwa Dolini. Mama yali kakensa ya wangule bintu iwoli wanoli kugwa no kwatuza. Omugaira business ya kadi mwana ali ku nkolachi kwifachi za mutawana noyo omugezi tazira tena kuzala mugezi awandi. So jafu inongola jiwava kuba mama mugezi. Kale mkagwa mulungi oja kuba ngogema isi mwende star ibiri mwenda msambu star ndala hash niga mstar ibiri mwenda msambu star ndala hash ozane Busoga Royal binge ebintu biri serious oizo kuba ngofina kagena gena oru gena gena chigena gena oru ansonga nti system eka ali percent niwana ale meriruwa nguze ine ulungi wiche nto mana oizo kuba niwo muanguzi wa TV ulusanga vya abantu mbini tulizanga msenzia yutu mdebienda ulu abantu waifawe na mayingo abantu waifawe busia abantu waifawe kubizi ingadolwe buvuma abantu umuli ya mwena mwena mligeza kukuli taladi yenu ni mwomu singa abantu wapapa masasa gala tichaba zinga gona gona tupeisamu wakana gansi mwe wale kubanga mwriyo mwe wale kubanga mwriko le mimi jenda ulu mwe wale kubanga mwriko uliriza uluso gandiko guno mde nene mwesi ba Dolin
1: wanji
0: olivyo
1: ndiyo
0: oidiotia ye
1: nga
0: wanji
1: nga wendi
0: mwana uno wakafu na uwe mwana zungu mwari mwari owe
2: wanji sebo
0: olivyo baba
2: ndiyo sebo
0: abewe yende balunji
2: balunji
0: kwa diyo kwa yalisuma chakumeka
2: ni ya 5.
0: Oko la combination iki?
2: Leg.
0: Mm. Luso gana rusoka? Eh, kali.
3: Entrepreneurship economics oba. Okay.
0: Aba entirege kasobuli alege te gabute gote ejira ku.
3: Aso wota wa economics.
0: Na sobula ika kusinza kumbere eriwo. Bidiyo bitambula.
3: Ina bonomeka.
0: Kali, olina bonero 10 mwami Musagara Rikiado. Waliyo baba?
4: Ndiyo.
3: Baba yoke zama ndowe saisuwe.
4: Ndiyo.
3: Ibintu bisobola chika msa wesembali. Ayi nenda bakakasa.
0: Eh.
3: Mukano miro kachaba zinga tero woza.
0: Omukazi yali kwali uliza mulamu.
4: Aliko.
0: Ate batamani bayife ni bayi na bayife. Ni bala bayife.
4: Abatendwike.
0: Ate bakweli mbayife.
4: Ndoza abandi baliko.
0: Mm. Wabe tolikwe uli uti okubanga baliko ayenga.
4: Ebe bibabo.
0: Eh, kale. Oba irofunia huko akabo ni mkwe yandagale. Ah, wamala wako lebiza twakaka gato ize mpwira ngulu. Kote wukai mreleesebu.
4: Wazabu
3: zibabu. Nigesta ivirimwe na msambo nigesta ndara hashita mpiniye cha masi ikirira. Mbuyembuza akano mraka soke. Ndi kusaba ogane bugane.
0: Mhm.
3: Olekule yu kamasi mwasa tugati.
0: Babita gale uye ni gale.
3: Ehe. Kasambuza akano mraka na kasoke. Angabe kusente kudachika sandiga basente. Ebro kudachika muenda. Olekuza nango inu kuikiriza. Uloidu lijaga batini.
0: Situ zo kuikiza ate. Oidi, nechini mwami ya ifani?
3: Yesebo.
0: Mubula mubu na kutu wangalia mubwensi.
3: Na mkiza kwa achenge. Achenge Rosemary. Eri inayu nilile bui dire. Achenge. Tini dada azara mama.
0: Kati ina nisimu ebita mjari.
3: Dada azara mama.
0: Andi yali magombe. Kati
3: ya simu. Andi yaja chinji bandu.
0: Andi putinze ni nambaye. Mkubile kula inichi. Ayi nga mla mwisa wabali yungali kumpulisa. Funga nanze mugo lirechi.
3: Ayini, mwamwe da Acheng Rosemary.
0: Acheng Rosemary, yes. Aha. Veronica.
3: Oba, wendi duikwiri na.
0: Rosemary, ayi putinze mukolere chikati. Aliya wagala mire chigobe.
3: Ekile ya chovu ulino uli jolo kwa ngukubere haba da mabu.
0: Anti katichovu ulani mulamu wange kui wekabili. Nakufu wala kuru le, kwa tijiri wada dele wabitoti wa mawa hafu na dengo.
3: Mwesi kwa.
1: Wanji.
3: Mwani na wa mama uo. Omweto tia.
0: Aha.
3: Muruso ganapa.
1: Dada.
3: Busatu.
0: Mwesi ba yera gaya katira.
3: Kano mero kandi Musoga?
0: Twintani di seira.
3: Mwesi kwa?
1: Wanji seba.
3: Omukaro. Nichi.
0: Watiyo.
3: Musoga napa.
0: Inongolo mukaro.
3: Omukaro.
1: Didiramu.
3: Omukaro. Nichi.
0: Omukaro.
3: Nabe jeni mama alikuseka buse kati.
0: Oh, ya kati. Oh, azali suti yeye tira.
3: Ebula dachika msambu nika star iviri mwenda msambu nika star ndara shitampini echama star iviri mwenda msambu star ndara system elikutawaniamu aye ndi kule kula sente mpula mpula elabe nsiso kule kula na nangoro zeti ofu ni sente do muna mronde
2: muka no mchira
3: muka wakabili
0: na mchi
2: mchira ogwe kisuru
3: muka wakabili omukalo, chitegeze mambenka lirire, obe ntaliki.

0: mwana
1: eri kuluti
2: muli munsi iki
1: zungu
2: anyisebo
1: kibona ki ekikozesebwa okukangalusayo omuntu ava okwerera enku
2: kawerero
1: busatu
2: weyanzizi
1: ekigambo omwamba ekigambo omwamba kitegeeza okitegeera otya
2: omwamba ekintu nga kigemuike
0: wakola ogupale bamulonde tolako ekiwudde empewo kuba mpegaano wonafuba otiko kunabamba tibidde abaawo ate nze nsula n'engeiro dange bandidi bandidi amaka gonagonagona gensulamu obansize kabuke obansize namulija muli wensula baidiwo
3: oyogaire kwamazi mumakubobewo
0: anti kukasamba nida mumaka ago mulamu wange ateeka anteekera teekera
1: ekibono omwamba kitegeeza eisubi enswa enja musana kweritambulira okwida mumvuera tutaalawo waale omwamba taawo ate enswa digemya omwamba aiwe oba tali kitegeera iwe olikubanga mubindi ekigambo omwamba kikitegeeza twalawo oluisi twataawo olubembe
3: gatambulao nga divere nga dide eno munvubo
0: kumbe tulikwenda adigema
3: kitegeera ekintu ekyo
1: musagala
4: wampalata
1: abazaire b'omwana omuwala n'omulenzi mu bufumbo beetagana batya
3: atyo
4: abazaire b'omwana omulenzi
1: n'omuwala
4: n'omuwala mu bufumbo nazaala ne sezaala
1: mulisoga
4: aba
1: kale lusoga ndiko londa zungu bumaati tusomesa lusoga
2: etagana mulerwa
1: bakuwaako bano kalamba niga musita 297 nige standarash eribula edakiika
3: ina
1: mulerwa
3: nige
1: sita 297 standarash ndikwenda okulamusa kabantu ali erugazi buvuma ebizinga byona ebikola busoga yeno ebizinga ebijja paka ku Tanzania sasa abaituuliriza nga musinziira Kenya
3: Busia boda
1: Busia bota boda Busia wafuna omukazi wokona ngali onko
3: ndikola mirimu gya kyabazinga Busia nena mayingo
1: okutyamisa lodi mu bantu
3: esaze ero ndigebye bulungi era lindi mungalo
1: musagala
4: wampalata
1: kino bwo kituka njale kule isi mu muli za kusini clear time
4: kale
1: changwino musagala
4: wampalata
1: omweso muzano gwa basoga
4: yes sir
1: aye guzanibwa empiki meka
4: Devankaga
1: Bitira kuzira musambi tanu musambi zira mukaga abinandala chinana munana mulonde
2: Devankaga naina
1: bakuwa akabana kalamba
2: nziza
3: kochi dibu
1: mwanzana okwa timu idi kwalika
3: kwalika yalike ali kwa yasule radi
1: aha aha
3: sagara
1: kambone
3: maze mwamani
1: kuba wendi kujja mukana mukacha bazinga katoma nakana kabso ganjidi ayira kuona lero mama
3: tibya kuganda hello sabani
5: mbuchi baba ono tulumani okuba ebisema tya buswika
3: yes mwami tulumani
0: naliye wako liona
3: mukagwa
1: kali
3: mwani ata imwawe sisa
1: mwesi kwa dolin kana mukabuso ganjidi
6: ndio
1: sabani teka teke chuma manena kuyo Eribula ye dachika isatungabe kusente Sita Iviri Mwenda Musambu Star Ndara Ash Tampini
3: yata Onye gaka muni yenye
1: Aka muni yenye Iviri Mwenda
3: Aka muni yenye
1: Waiwa musamba au
3: Onye gaka muni yenye Iviri Mwenda Musambu Aka muni yenye Mwiza Aka dala
1: Mnange ndi kutaka kusugiria kubana isu muhara ange Harriet na muganza kusugiria ino wabale ino wabale chimo no kusugiria kumuna ange Dr. Isabel kusugiria ino muhara ange bali ya wali kumpulirisha ni muna isu mkari wange mchala Shaban misha ega ngutumire ino kutaka ino mana isu bakaliba isu abali ya ukwamba kutimba taka ino mwabale ino wabale chimo mwesi kwa dorin
6: manjis
1: mbuso gangidi
3: ya dada wangawe da kuloo kiza naba nipalo zenti obachi wadnagi Ame dada kula mwisa
1: kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: No guliwa.
6: Nidiramu.
1: Omubala ogwabasoga. No guliwa.
0: Ngoli
3: nini ngwe wale rombe ngia
0: kuwe.
3: Ndi wuli na burumi. Bakulonde. Bakulonde.
1: Eri amronda. Omubala ogwabasoga. Guha guti. Obusoga okwisania
3: n'amani.
1: Nigamusta ibiri mwenda musambu onige sta ndala ash. Mulowooza nga ebintu bigumu. Omuntu bwakuzana
3: wa. Ne dada wange ali omuterere yasika yakati zeno omukeire nsobola okwatuza bupa bengo. Abe bwe balemye.
1: Nikwenda okulamisa akabatuuliriza okusinza mu kibuga eky'ebuduuba town council.
3: Sebo. Oya bintu byakulimba limbo gyakola wenka.
1: Ebuduuba
3: tiri. Ona ayogera ebituufu babe.
1: Buduuba ti town council.
3: Nkobe na yogere bitufu.
1: Anti kale ka nkobe ko. Ni kwenda kula misaka basike bigodo. Aba bifumbe walugomao mu center.
3: Bali.
1: Mwesigwa.
6: Mwanje.
1: Aigoloza irundu. Diri muisaza chi eri acha bazinga.
6: Gavula.
1: Busatu.
6: Yeanzizi.
1: Awatu kayo koko awoko kodi. Zongu bubali, buso gangidi, buso gojidi.
2: Katondono.
1: Echuma echikola sukari echakakira sugar au wachiri chikwa muisaza chi eri acha bazinga
2: gabula
1: hey!
2: Zaya
7: echalo omuluka eigoloza neisaza li acha bazinga muova buli woli kugwa yoli kuswaza.
3: Nebiyo ani amulonda.
1: Ili amulonda. Oloku bangezi amulonda.
3: Ahe bana.
1: Ahobe ita obutembe.
3: Banange.
1: Oma ulegendi kufuna kuba mu bitundu munso ndede sigika. Egenga awo mulubira egenge baba asimi alikuwa alituuliza baba gunsinze ninze mwindi kulewa mwise maso wenda za sa Ivan ngubi mbetie yandye bulungi twava bunolo. Era amugumusoga akobanti munolo mwene mwene akobanti twaba bubala nimukaze na ruswa yolirekera omwana omulingira kumira mwasa kunanga ogundi asenanga abalangira banwa ejo mukoko bakitali wanse tekiri bamusika engire ndo nerera nzo mutanda go uli kuwe lana ku radio
3: yoyo mwele uli mutanda baba we bali kutawo chintu kula muli kutambula lero runu nkukobye ngani kutandika okwogera
1: yogera bigambo
3: mbona akoba
1: wulizisa bapa na message yo idinze nina abasirikala abakole atole bwapita kuuna ni kulunsu bendero enu bana uli angalatezi. Tosha kaseka ule wabali tuulirizo.
3: Andi kati chopa hapa, ate musangu.
1: Oh baba, ninze mwindi kuluo. Koloti baba, onsi mevusi mezena. Ebu neyo, yetuvwa.
3: Jetuli kujaduzi.
1: Shaba ni abe kunicha akola.
3: Ate ni mba akole lawa iwe. Oba wekole lebuwe. Uze nko vienti ya bala angira, wazizi leru mwaka.
1: Musagala.
3: Mbazale.
1: Iyi ngo, chifo cha bala ambuzi mbuso gano. Kana mloka abuso ganjidi. Zungu nkubuza kechindi. Ila kwa zungu magamaka sode. Mwumari.
2: Wamba.
1: Ni nani? Oba abeze wa Irani. Kubwa kubwa tibuso gote. Teri ya wanda kwa.
4: Zi kubanga. Ila ketebwa kaguru.
7: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova. Buli woli kugwa. Yoli kuswaza.
1: Buhile. Obutama na buhile.
3: Na wani
1: bikusika. Echisi kutuwa la ya abantu. Liyato iyi ngo. Liyako zesu kuida.
3: Kwa chidi bulunji.
1: Mbusha gawano. Neri ya terio. Ila tuituwa usumisa kwa lukiri hili. Abantu libasingo kujua kubo na kuliyako zesu kuvere. Maide memala ide iyi ngao. Kale chisi ngo kutuwa la yochi.
3: Abantu.
1: Ninze mwenye nina chisi joku ntuwa la yo. Kwa lachi. Ay ira. Mubamu evi ni bitu wakana kujira wakula membo. Kwa lachi. Niko ya gana nani. Wote ya. Pegano. Omukuru na diope. Akobewa. Baba gonsi nze. Pegano kanetegeke vrunji. Baba nsense buike. Saba ndikola. Manena kuyo.
3: Mkanda wangi. Wote ya ukula yendo lope. Bainu vizira mbaba ndikola miru mbulunji. Mbe ya fudani zibuwa. Noye guwa mbago ndikola nai. Ne ire ide ya kule vita ide vita ja mumbe rade. Ay ngezi za kumu umba umba.
1: Musagara.
4: Wampalata.
1: Omukuru na diope. Yes. Akobe wanti ne yali ya endagano eyali yokutunda busoga yona yona.
3: Yajigaya.
1: Kodi okuginana. Yajinanirawa.
4: Yajinanya kugabula.